0: Confiteur omnipotenti, beate Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioane Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et vobis fratres, cui e peccavi nemis cogitatione, verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa, ideo precor, beata Maria, sempre Virgini, beatum Michele Arcangelo, beatum Ioane Baptiste, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et vos fratres, ora repromia Dominum Deum nostrum.
1: Miseriat Deum in potentiaeus, et mystificatis tuis, perducat erbitum eternum.
0: Amen.
1: Confiteo Deum in potenti, beate Mariae semper Virgini, beate Michele Arcangelo, beate Ioane Baptiste, sanctis Apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et Divini Pater, qui e peccavi nimis cogitatione per vota opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor, beata Maria, sempre Virginem, beata Michele Arcangelo, beata Ioane Baptista, sanctus Apostolos Petro et Paolo, omnes sanctus et Dei Pater, orare pro mea Dominum Deum nostrum.
0: Miseriatur vestri, omnipotens Deus, et emissis peccatis vestris, peducat vos ad vitam aeternam.
1: Amen.
0: Indulgentiam, absolutionem et remissionem peccatorum nostrum, tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
1: Amen.

0: You're listening to KSMK LP, St. Mary's Station 98.3.
1: Angelus Domini nuntiavit Mariam,
2: et concepite Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesimus Domine medibus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexionem

0: Deus omnipotens, qui ad principium eius diei nos pervenire fecisti, tua nos solis salva virtute. Ut in hac dia nullum declinemus peccatus, et sempre a tua justitiam faciendam nostra procedant illacuia dirigantur cogitationes et opere. Per Dominum nostrum Iesum Christum, filium tuum, qui te convivit et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saecula.
1: Amen.
0: Dominus vobiscum.

Ecclesiae, Diu in custodia vinculis afflictus, preciosa morte sibi celi Gaudia comparati. In Africa Sanctorum Materum, Publii, Iuliani, Marcelli et Aliorum,

ac velis naves impositus, preter spem neapulim apuli, ibique exilio positus confessor occubui. Hierosolimis sanctisante episcopi, solis in Cipro sancti auxibi episcopi, apud Beneventum sancti Barbati episcopi, qui sanctitate celebris Longobardos et eorum ducem convertit ad Christum, Mediolani sancti mansueti,

0: Sancte Eterne, et Fidelium Animi, per misericordiam Dei, requiescant in pace.
1: Amen.
2: Angelus Domini, Ave Maria,
3: et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ecce Angelus Domini,
3: via mihi secundum verbum tuum.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Et verbum caro factum est,
3: et habitabit in nobis.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae.
2: Ora pro nobis sancta Dei genitrix,
3: ut in efficiam promissionibus Christi.
2: Oremus gratiam tuam, quesmus Domine mentibus nostris infunde, ut qui angelo nunciandi Christi filii tui incarnationem colebus, per passionem est et crucem et resurrectionis gloriam perducamo, per unum Christum Dominum nostrum.
3: Amen.
2: Divinum auxilium et semper obiscum.

0: Your home for traditional Catholic radio, KSMK-LP, St. Mary's, Kansas.
1: Angelus Domini nunciavit Maria,
2: et concepit Spiritus Sancto.
1: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis glorificat.

Gratiam tuam, quaesumus Domine manibus nostris in fundo, utque angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovis, per passionem et crucem ad resurrexionem.